Danas je 5. oktobar. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 5. oktobra 610. godine u Carigradu, u crkvi Presvete Mudrosti, sada poznate kao Aja Sofija, za novog istočno-rimskog cara krunisan je Iraklije. Iraklije je ostao upamćen kao veliki vojskovođa i reformator romejskog vojnog i administrativnog sistema. Vladao je do 641. godine. U 1796. godine, 5. oktobra, pod pritiskom Francuske, Španija je objavila rat Velikoj Britaniji, koji je završen katastrofalnim porazom francusko-španske flote 1805. godine u bici kod Trafalgara. Ova bitka je poučna iz više razloga kao još jedna ilustracija i podsjećanje da arogancija i mehanički način mišljenja vode u propast, što je Napoleon skupo platio. Umjesto da sluša upozorenja svojih admirala da su konopci i jedra truli, Napoleon je brojao topove na brodovima. Ispalo je da puka nadmoć u topovima nije dovoljna. 5. oktobra 1864. godine rođen je francuski hemičar i industrijalac Louis Lumière, pionir svetske kinematografije koji je sa bratom Augustom izumeo postupak snimanja u prirodnim bojama. 5. oktobra 1880. godine umro je francuski kompozitor nemačkog porekla Jacques Offenbach. Prožetim neodoljivo privlačnom melodikom i poletnom ritmikom kankana, galopa, kadrile i valcera, izgradio je prototip francuske operete. Komponovao je 102 scenska dela. Ističu se operete Orfej u podzemlju, Lepa Helena i Pariski život, kao i romantična, fantastična opera Hoffmanove priče. Na današnji dan 1883. godine krenuo je prvi evropski transkontinentalni ekspresni voz, Orient Express. Svoju prvu rutu koja je otvorena 1883. godine vozio je od Pariza do Đurđa u Rumuniji sa stanicama u Minhenu i Beču. Slavna trasa otvorena je 1885. godine i išla je preko Beča i Beograda do Niša. Luksuzni voz svoj vrhunac doživljava u 40. godinama 20. veka, kada postaje sinonim za luksuzno putovanje. 5. oktobra 1940. godine rođena je Milena Dravić, filmska, pozorišna i televizijska glumica. U glumu je ušla sasvim slučajno, boraveći kod tetke u Sarajevu, gde je zapazio slovenački reditelj František Čap. Potom upisuje Fakultet dramskih umetnosti i dobija ulogu u filmu Prekobrojna, za koju je dobila nagradu Zlatna arena u Puli, što je označilo početak izuzetne i bogate karijere. Na današnji dan 1983. godine, lider poljskog pokreta Solidarnost, Lech Walesa, dobio je Nobelovu nagradu za mir. Borio se kao sindikalni vođa, a kasnije i kao političar protiv komunizma i Varšavskog pakta. Bio je prvi predsjednik Demokratske Poljske od 1990. do 1995. godine. U 2000. godine na današnji dan, posle neuspelih pokušaja policije da suzavcem rastera stotine hiljada demonstranata u centru Beograda, koji su protestovali zbog poništavanja predsjedničkih izbora, građani su ušli u Saveznu skupštinu, a nešto kasnije i u zgradu Državne radiotelevizije Srbije. Pod pritiskom masa, Slobodan Milošević, desetogodišnji neprikosnoveni lider Srbije, sledećeg dana je priznao izborni poraz od kandidata demokratske opozicije Srbije, Vojislava Koštunice.

0: najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.

0: Najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurni na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.

0: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Mlinu braća Ružić u Klenju, potreban vozač CIA kategorije 1 izvršilac i mlinar u proizvodnji 1 izvršilac. Informacije na 015 457 375 457 376 ili doći lično u mlin u Klenju.

0: najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.

0: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Mlinu Brać Ružić u Klenju potreban vozač C i A kategorije 1 izvršilac i mlinar u proizvodnji 1 izvršilac. Informacije na 015 457 375 457 376 ili doći lično u Mlin u Klenju.

0: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Mlinu Brać Ružić u Klenju potreban vozač CIA kategorije 1 izvršilac i mlinar u proizvodnji 1 izvršilac. Informacije na 015 457 375 457 376 ili doći lično u Mlin u Klenju.

0: najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.

0: Pronađite nas na skali
1: Team Radio 97,4.
2: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
3: Mlinu Braća Ružić u Klenju potreban vozač CIA kategorije 1 izvršilac i mlinar u proizvodnji 1 izvršilac. Informacije na 015 457 375 457 376 ili doći lično u Mlin u Klenju.

0: najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići na izlasku iz Prnjavora prema Novom Selu. Telefon 282-411. Sigurniji na putevima uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.

Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode. Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1.